0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
2: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252576।
2: जी हा 2315525786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।
3: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واذكر ربك في نفسك اور ذکر کرو اپنے رب کا یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور بغیر اونچی آواز کے صبح اور شام اور غفلت کرنے والوں میں نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی تلاوت کے بارے میں بعض لوگوں نے سوال کیا تھا کہ آپ جہرن تلاوت کرتے تھے یا سرن، یعنی قرآن کیسے پڑھتے تھے، اونچی آواز میں پڑھتے تھے یا خاموشی سے؟ فرمایا کبھی جہرن کبھی سرن، کبھی تلاوت اونچی آواز سے کرتے اور کبھی دل دل میں کرتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دونوں طرح ہی جائز ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ آخر رات میں گھر سے نکلے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ نماز میں مشغول ہیں مگر آہستہ آہستہ تلاوت کر رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کے مکان پہ پہنچے تو دیکھا بہت بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ جب دونوں صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں رات کو تمہارے پاس گیا تو دیکھا تم آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات کو سنانا تھا اس نے سن لیا، یہی کافی ہے۔ جب آپ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ قرات میں اونچی آواز سے پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ نیند کا غلبہ نہ رہے اور شیطان اس کی آواز سے بھاگ جائے۔ تو اس پر آپ نے کیا فرمایا؟ ابو بکر تم تھوڑی سی آواز اونچی کر لو اور عمر تم کچھ کم کر لو۔ تو مطلب کیا تھا؟ درمیانہ آواز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ دون الجہر، جہر یعنی چیخ چلا کر نہیں، یعنی جہر تو ہو، ایسے تو آپ دل میں اب نماز پڑھ رہے ہو کچھ منہ ہلے ہی نہ، کیا پڑھ رہے ہیں؟ ایسے نہیں پڑھی جاتی نماز، یعنی منہ سے لفظ بولنے پڑتے ہیں اور بول کے تھوڑے تھوڑے آپ کے کانوں کو ہلکا ہلکا سننا بھی چاہیے، نہیں آپ کو پتا ہو آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اچھا بعض لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہونٹ بھی بند ہو گئے صرف انگلی پھیرتے جائیں گے، ایسے نہیں پڑھتے قرآن۔ کیا کہا گیا؟ دون الجہری من القول۔ اچھا یہاں سے کوئی گتی ہے زور زور سے اللہ ہو تو پھر سنت کے خلاف ہو گیا نا، قرآن کے حکم کے خلاف ہو گیا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ دون الجہری من القول، یعنی جہر تو ہوگا، یہ نہیں کہا کہ لا تجہرو، دون الجہر۔ دون کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سے کم تر، بہت اونچی آواز سے کم۔ اور پھر صبح شام، تو اس سے صبح شام کے اذکار بھی ضروری ہیں جو مسنون اذکار ہیں۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ ہستیاں جو تیرے رب کے پاس ہیں۔ وہ کون سی ہستیاں ہیں جو رب کے پاس ہوتی ہیں؟ فرشتے۔ لا یستکبرون عن عبادتہ، اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ فرشتے اس کی عبادت سے، سجدے سے، نماز سے، دعا سے تکبر نہیں کرتے۔ ویسبحونہ، اور اس کی عبادت کر بھی لیتے ہیں تو تسبیح کرتے رہتے ہیں، یعنی عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، عام حالات میں بھی تسبیح کرنی چاہیے۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس کے لیے سجدے کرتے ہیں۔ تو گویا عبادت مکمل نہیں جب تک سجدہ نہ ہو۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے۔ ان کو کیا بڑائی ہو سکتی، کس بات کی؟ کہ ہم تو اللہ کے بڑے قریب ہیں، انسان سے افضل ہیں، انسان نے تو دیکھا ہی نہیں، ہم تو پاس پاس رہتے ہیں۔ تو کسی بھی ہستی کا اللہ کے قریب ہونا اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ کوئی مقام؟ فرمایا کہ وہ ہستیاں یعنی فرشتے جو اللہ کے قریب تر ہیں وہ کبھی اس بڑائی میں مبتلا ہو کے کہ ہم تو بس قریب ہیں عبادت سے انکار نہیں کرتے. اچھا ہمارے ہاں کیا ہے, فلاں بزرگ تو اتنے پہنچے ہوئے ہوں کہ ان کو نمازوں کی ضرورت ہی نہیں. ہمارے یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے, جب فرشتوں کو تقرب کے باوجود سجدے اور تسبیح سے انکار نہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں تو کسی انسان کو یہ کیسے حق ہو سکتا ہے؟ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے, یہاں پر قرآن پاک کا پہلا سجدہ تلاوت ہے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی سنتے ہوئے بھی کچھ آیات پر فوراً سجدہ کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ مقرب فرشتے اگر سجدہ کرتے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ وہ جھکے ہوئے ہیں تو ہم بھی جھک جائیں گے, ہم بھی مقرب ہونا چاہتے ہیں. تو سجدہ جو ہے یہ اللہ کے قرب کی علامت ہے, اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. وسجد واقترب, سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں نماز پڑھے بغیر ہی اللہ کے قرب کے دعوے ہوتے ہیں. اور ہم بھی ذرا سوچ لیں اپنے بارے میں کہ اللہ کے قرب اور محبت کی تو بڑی باتیں ہیں, نماز کا شوق کوئی نہیں, نماز دھکے سے ہی پڑھوائی جا رہی ہے کہہ کہلا کے. تو یہ کیسی محبت ہے اللہ سے؟ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ کا دل نہیں چاہتا آپ اس کے قریب ہو, چاہتا ہے نا. تو یہ جو سجدہ ہوتا ہے نا, ایسے جب زمین پہ سر رکھ دیتے نا تو پھر دنیا کی کوئی چیز نہ نظر آتی ہے نہ دکھتی ہے نہ کچھ, بالکل ایک عجیب کیفیت ہو جاتی. تو واقعی یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے بالکل

پاس آ گئے. کبھی امیجن کر کے دیکھا کریں, یعنی کسی اور, یعنی بیٹھ کے بھی بے شک آپ ذکر کریں اللہ کا, کھڑے ہو کے کریں, چل, وہ کیفیت نہیں آتی جو سجدے میں آتی. یوں لگتا ہے کہ بس اس کے قریب ہو گئے, قرب کی ایک بالکل مختلف فیلنگ آتی ہے. تو یہاں پر اس آیت کو سن کر جب اللہ کے قرب کی تمنا پیدا ہوتی ہے تو اس کا حل بھی کیا, سجدہ کرو. سجدہ تلاوت کی دعا آتی, سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. اس کا ترجمہ ہے سجدہ, سجدہ کیا, وجهي میرے چہرے نے, للذي اس ذات کے لیے, خلقه جس نے اس کو بنایا, میرا چہرہ جس نے بنایا اسی کے لیے جھک رہا ہے, کسی اور کے لیے نہیں. وصورہ اس کی تصویر اس نے بنائی تھی, یہ صورت اس نے بنائی. وشق اور شک کی, شک کا مطلب ہوتا ہے نا پھاڑنا. شق سمعہ اس کے کانوں کا کٹ لگایا. وبصرہ اور آنکھوں کی جگہ کٹ لگایا. آپ دیکھیں نا چہرہ ایک ہی چیز تھی نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہی کٹ لگا کے کھولا, جوڑ نہیں لگایا, ناک کے کٹ میں جوڑ نہیں لگا ہوا, ایک ہی چیز ہے جو ابھر آئی ہے. آپ دیکھیں یہاں سے ساری. بحولہ وقوتہ اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ, اس میں ہمارا تو کچھ بھی کمال نہیں ہے, تو ماں تو نہیں کرتی. فتبارک اللہ احسن الخالقین, تو بہت بابرکت ہے اللہ جو بنانے والوں میں سب سے زیادہ بہترین ہے, احسن ہے. کس طرح بچے کی آنکھیں بنتی ہیں اور کیسے کھل جاتی ہیں, آپ خود سوچے نا, پہلے تو وہ ایک ہی مزغہ سا ہوتا ہے, بوٹی سی ہوتی ہے, پھر اس کی شیپ بنتی جاتی ہے, پھر بنتے بنتے اس کی آنکھوں کی جگہ بنتی ہے, وہ ذرا ابھرتی ہے, پھر اس میں شک ہوتا ہے, کٹ لگتا ہے اور کھل جاتا ہے. اور ذرا سوچے اگر یہ کٹ لمبا ہو جاتا تو کیا حال ہوتا, اور اگر آدھا ہوتا, تھوڑا ہوتا, پوری طرح آنکھیں نہ کھول پاتے, پھر کیا ہوتا, کتنا ایکوریٹلی برابر کٹ لگایا. کس چیز سے لگایا ہوگا نا, کہ ماں کے پیٹ میں تو کوئی استرا وغیرہ ہے, کوئی ڈاکٹر کا اوزار کچھ بھی نہیں جاتا, اس اندھیرے میں کون یہ کٹ لگاتا ہے. اور پھر منہ میں بھی کٹ لگایا تبھی کھلا نا منہ, ورنہ تو وہ ایک ہی لوتھڑا تھا, کس نے اس میں یہ سب کچھ بنا دیا. تو جب آپ سجدہ کریں تو کبھی سوچیں اس بات کو, کبھی نہیں سوچا ہوگا نا کہ یہ میرے رب نے میرا منہ بنایا ہے, میرے سب کچھ تو جس کے لیے میں جھکی ہوئی ہوں. اسی لیے تو ہمارے سجدوں میں روح ہی نہیں, جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی, تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. اس جگہ بھی جا کے ہم دنیا کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ جو دل کے صنم ہے, وہ دل میں بت بیٹھے ہو, وہ وہاں بھی نہیں بھولتے, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. اسی لیے اللہ کی محبت نماز سے ملتی نہیں, نماز کوئی دل نہیں چاہتا, مصیبت کے مارے بس سر سے اتار لیتے ہیں. پڑھیے دعا, سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. اسے ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے اس دعا کو. میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا, اور اپنی حفاظت اور مدد کے ساتھ اس کے کان اور آنکھیں کھولی, تو اللہ برکت والا اور بہت ہی اچھا پیدا کرنے والا ہے. قرآن مجید میں 14 مقامات ایسے ہیں جہاں آیات سجدہ آئی ہیں, ان آیات پر سجدہ کرنا لازم ہے. بعض علماء کا خیال ہے کہ واجب ہے, دوسرے کچھ علماء نے اسے سنت قرار دیا ہے, بعض اسے مستحب سمجھتے ہیں, کر لو تو اچھا, نہ کرو تو کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک بڑے مجمع میں قرآن پڑھتے, اور جب آیت سجدہ آتی تو آپ خود بھی سجدے میں گر جاتے, اور جو شخص جہاں ہوتا وہیں سجدہ ریز ہو جاتا, حتیٰ کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہ ملتی تو وہ آگے والے شخص کی پیٹ پہ بھی سجدہ کر لیتا. روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر قرآن پڑھا, اور اس میں جب آیت سجدہ آئی تو جو لوگ زمین پر کھڑے تھے انہوں نے زمین پہ سجدہ کیا, جو اونٹوں اور گھوڑوں پر تھے انہوں نے سواریوں پہ ہی کر لیا. اور اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کبھی ممبر سے اتر کر سجدہ کرتے اور پھر دوبارہ خطبہ شروع کر لیتے. اس کے لیے شرائط کیا ہیں؟ بعض علماء نے کہا کہ وہی شرائط ہیں جو نماز کے سجدے کے لیے, اور بعض نے کہا کہ چونکہ یہ نماز کا سجدہ نہیں ہے, اس لیے جس حال میں بھی انسان ہو, وضو ہو یا نہ ہو, تو بھی جھکا جا سکتا ہے.
مثلاً امام بخاری نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ وضو کے بغیر بھی سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے. یعنی اصل چیز کیا کہ آیت سنے انسان اور جھک جائے. اور اسی طرح ابو عبد الرحمن السلمی کے بارے میں آتا ہے فتح الباری میں کہ وہ راستہ چلتے ہوئے قرآن پاک پڑھتے جاتے, اگر کہیں آیت سجدہ آتی تو سر جھکا لیتے, خواہ باوضو ہوتے یا نہ ہوتے, قبلہ رخ ہوتے یا نہ ہوتے. سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہا جائے اور اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہا جائے. اس میں کوئی سلام نہیں, کوئی التحیات نہیں, کوئی سورت فاتحہ نہیں اور کچھ بھی نہیں. یعنی آپ سمپلی کیا کہیں گے, اللہ اکبر کہہ کے نیچے جائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کے واپس آ جائیں گے. اور سجدے میں یہ دعا پڑھی جائے, سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. یہ دعا یاد کر لیجئے. اگر یہ یاد نہ ہو تو سمپلی سبحان ربی العلیٰ پڑھا جا سکتا ہے 3 بار, جیسے آپ نماز کے سجدے میں پڑھتے ہیں, ورنہ مسنون دعا تو یہی ہے. اس بات میں زیادہ ثواب ہے کہ سجدہ کرنے والا باوضو ہو, قبلہ رخ ہو کر سجدہ کرے اور ان آداب کا خیال رکھے جو نماز کے لیے ہوتے ہیں. یعنی جیسے خواتین ہیں تو سر ڈھکا ہوا ہو, لیکن اگر باوضو نہ بھی ہو اور سجدے کی جگہ نہ بھی ہو تو جہاں کہیں آپ سنیں جھک گئے اور آپ نے تسبیحات پڑھ لی اس ڈر سے کہ کہیں بعد میں بھول نہ جائیں, تو یہ بھی کرنا کافی ہوگا. لیکن زیادہ ثواب اور زیادہ بہتر کیا ہے کہ پراپر طریقے سے سجدہ کیا جائے. اور اس کا طریقہ یہ کہ یا تو آپ قرآن پاک پورا کرنے کے بعد اکٹھے کر لیں, لیکن اتنا ڈیلے کرنے کی کیا ضرورت ہے, آیت گزری سال پہلے اور اب ہم سجدہ کر رہے ہیں, یہ ذرا اتنا مناسب معلوم نہیں ہوتا نا. جب آیا فوراً کر لیں, اگلی نماز کے ساتھ ہی کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. سجدے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ مقام سجدہ ہے, پس سجدے میں خوب دعا کیا کرو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور خصوصاً نفل اور سنت نماز میں آپ جتنی چاہیں مسنون دعائیں پڑھیں. یاد رکھیں قرآن کی آیات نہیں پڑھی جاتی سجدے میں. یعنی سجدے کے لیے ایک تو وہ مخصوص دعا ہے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, یہ مسنون دعا ہے سجدے کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سجدے میں خوب دعا کیا کرو, یعنی کوئی اور دعا بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان بڑا روتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے علیحدہ ہو جاتا ہے, یعنی اس کو چھوڑ دیتا اور کہتا ہے میری بربادی. ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے, مجھے حکم ملا تو میں نے انکار کیا اور میرے لیے دوزخ ہے. تو سجدے سے انکار نقصان دہ چیز ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں جا سکوں. آپ کو تو نہیں معلوم کرنا ہے, کوئی ایسا عمل جس سے میں جنت میں جا سکوں. آپ خاموش رہے. اس نے پھر یہی سوال کیا, پھر خاموش رہے. جب اس نے تیسری دفعہ یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کثرت سے سجدے کیا کرو, کیونکہ جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور یہ شخص کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضرت ابو الدرداء سے ملا تو ان سے بھی یہی سوال کیا اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا. کیا سجدوں کی کثرت. ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں, مصروف لوگ ہیں. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ ویسے تو مسنون طریقہ یہی ہے کہ انسان نماز کے سجدے میں دعا کرے, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اردو میں دعا کرنا چاہتا ہے جو نماز کے سجدے میں نہیں ہو سکتی, تو پھر اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ نماز کے بعد بھی کبھی کبھار اگر ایسا سجدہ کر کے اپنی اردو, پنجابی, سندھی, جس زبان میں مرضی, انگریزی میں آپ دعا کرنا چاہیں سجدے کی حالت میں, تو بھی کیا جا سکتا. انہوں نے لکھا ہے کہ آیت سجدہ ایک دن میں جتنی بار بھی پڑھی جائے کیا اتنی بار ہی سجدہ کیا جائے گا؟ اگر آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں, میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اور میں 3 دفعہ اس کو پڑھ رہی ہوں, تو ایک ہی سجدہ ہوگا, کیونکہ ایک ہی چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی. یا جو حافظ بن رہے ہیں, اگر وہ حفظ کر رہے ہیں اس آیت کو اور 20 دفعہ پڑھ رہے ہیں, تو 20 سجدے تو نہیں, ورنہ تو دن ان کا سجدے میں ہی گزر جائے گا. اور اگر ایک دفعہ آپ نے پڑھا, پھر آپ کسی اور کام میں لگ گئے, پھر دوبارہ آ کے بیٹھے, پھر پڑھا, تو یہ پھر 2 یا 3 ڈفرنٹ ٹائم ہو جائے گا. اگر دل میں پڑھیں گے تو پھر سجدہ نہیں ہوگا, اور اگر اونچی آواز میں پڑھیں گے تو سجدہ واجب ہوگا. ٹھیک ہے,
کیسٹ سے سنتے ہیں اگر آپ کی توجہ ہو گئی تو اس وقت آپ

سجدے میں چلے گئے شکرانے کے لیے یا دعا کے لیے وٹ ایور، یا ویسے ہی. اصل میں نا سجدے کی حالت ایسی ہوتی ہے جب آپ دنیا سے بالکل کٹتے ہیں، ورنہ رکوع میں کھڑے ہوتے تحیات میں بھی نظر آ رہا ہوتا، لیکن سجدے میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یعنی بہت ایک کلوزنس فیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے جو کسی اور جگہ نہیں ہوتی. تو اس لیے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، یا ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا زیادہ اچھا طریقہ ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں جب کسی بھی مسلمان کو کوئی نعمت ملے، یا اس کا کوئی خوف دور ہو، یا اس کا کوئی غم دور ہو، تو ایسے موقع پر سجدہ شکر ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی نماز کے علاوہ بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوش کن خبر آتی تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ شکر بجا لاتے. جبریل علیہ السلام ایک بار یہ پیغام لائے کہ جو شخص آپ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھ کو یہ نعمت عطا کی ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. سورۃ الانفال مدنی سورت ہے، 10 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں. انفال نفل کی جمع ہے. نفل کہتے ہیں زائد چیز کو جو واجب سے، یعنی جو آپ کے اوپر لازم ہے، جیسے فرض نماز آپ پر لازم ہے اور نفل لازم نہیں، تو وہ فرض سے زائد چیز ہے، ایکسٹرا، یا حق سے، یعنی اس پر آپ کا حق نہیں، حق سے زائد. اسلامی اصطلاح میں اس مال و اسباب کو انفال کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے، جسے غنیمت بھی کہا جاتا ہے. غنیمت کو انفال کیوں کہا گیا، زائد مال کیوں کہا گیا، یعنی مسلمانوں کے حق سے زائد، وہ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مال پچھلی امتوں پر حرام تھا. ان کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ جب جہاد میں مال ہاتھ لگتا تو جو کچھ بھی اکٹھا ہوتا اس سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا، اور آسمانی آگ آ کر اس کو کھا لیتی، اور وہ عام لوگ استعمال نہیں کیا کرتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مال کو جنگ میں شریک ہونے والوں اور کچھ دوسرے لوگوں پر تقسیم کیا جانے لگا. اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہے اس کو انفال کہنے کی کہ جہاد کے لیے نہیں کیا جاتا، تو یہ مال دنیا میں ملنے والا زائد اجر ہے، حق سے زیادہ ہے. جنگ میں ہاتھ لگنے والے مال کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، یا ان کے کئی نام ہیں. ایک نام تو غنیمت ہے، دوسرا فے، فیے، فے جو بغیر جنگ کے ہی ہاتھ لگ جاتا ہے، یعنی بغیر لڑے ہاتھ آتا ہے. پھر اسی طرح سلب جو چھینا جاتا ہے، اسی طرح دیگر اموال جیسے جزیہ، صدقات، عطیات، یہ سب انفال کہلاتے ہیں. تو چونکہ اس سورت کے اندر مال غنیمت کی تقسیم کا قانون دیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام انفال رکھا گیا. یسألونک، سوال کرتے ہیں آپ سے، وہ کون ہے؟ صحابہ کرام، اور آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الانفال، انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں، کہ یہ کس کا حق ہے. یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ جنگ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی باقاعدہ جنگ تھی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ مال بھی لگا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا اس کی تقسیم کا. اب ہوا یہ کہ جب مال ہاتھ لگا تو مختلف طرح کے لوگوں نے اس پر اپنا حق جتایا. مثلا جس کے ہاتھ جو لگا اس نے سمجھا کہ شاید اس پر میرا حق ہے،

کچھ اور لوگ تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ اس پر ہمارا حق ہے کیونکہ ہم ایک بہت اہم فریضہ انجام دے رہے تھے۔ کچھ اور لوگ جو تھے وہ اگرچہ براہ راست مال کے اکٹھا کرنے میں تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے کفار کا تعاقب کیا تھا، پیچھا کیا تھا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم بھی اس مال میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ اگر ہم کفار کا پیچھا نہ کرتے تو وہ مڑ کر تم پہ حملہ کرتے اور اس طرح فتح شکست میں تبدیل ہو جاتی۔ بہرحال مال، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے ایک فتنہ ہے، تو اس موقع پر بھی اس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان باہم تھوڑی سی کشیدگی پیدا ہوئی۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ مال غنیمت کس کا حق ہے، انفال کس کے لیے ہیں؟ تو یسألونک عن الانفال، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوراً بتا دیا جاتا کہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، پورا قانون اور قاعدہ دے دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ لوگوں کی توقع کے برعکس جواب مختلف آیا، اور وہ کیا تھا؟ قل الانفال للہ والرسول، آپ ان کو بتا دیجئے کہ انفال تو اللہ کے لیے ہیں اور رسول کے لیے ہیں، اور تمہارے لیے کیا ہے؟ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ، اللہ سے ڈرو، اور وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان كنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ تو پہلی بات، کل الانفال للہ والرسول کہہ کر یہ سمجھانا مقصود تھی کہ اس مال پر اصل حق تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لہذا وہ جیسے چاہیں تقسیم کریں، تمہیں ان کی تقسیم پر راضی ہونا ہے، تمہیں ان کے فیصلے کو قبول کرنا ہے۔ یہ بات کیوں کہی گئی کہ تمہیں ان کے فیصلے کو قبول کرنا ہے؟ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بتایا جاتا ہے۔ سیدنا سعد کہتے ہیں کہ بدر کے دن میں ایک تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مشرکین کو قتل کرنے سے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا، اور ان کے پاس ایک تلوار تھی جس سے انہوں نے مشرکین کو قتل کیا تھا، اور کہا کہ یہ تلوار آپ مجھے ہی دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تلوار نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ میں نے دل میں کہا، ہو سکتا ہے آپ یہ تلوار مجھ سے لے کر کسی اور آدمی کو دے دیں، اور ہو سکتا ہے اس نے میرے جیسی محنت بھی نہ کی ہو، یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ اس تلوار پر میرا حق زیادہ ہے اور آپ نے لے کر رکھ لی ہے اور مجھے دے نہیں رہے، اور ہو سکتا ہے کسی ایسے کو دے دیں، یعنی ایک خیال آیا نا ان کے دل میں، کسی ایسے کو دے دیں جس نے میرے جیسا کارنامہ نہ کیا ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر کے خاموش ہو گئے، ساتھ چلے گئے، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس دل کے ساتھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب اصل قانون آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلا رہے ہیں، اور پھر جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تو نے مجھ سے تلوار مانگی تھی، اس وقت وہ میری نہ تھی، اب اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، لہذا میں وہ تمہیں کو دیتا ہوں۔ اور اس پر یہ آیت اتری کہ قل الانفال للہ والرسول، کہ انفال کی تقسیم کا فیصلہ تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، اس کا اختیار تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار نہیں دیا، خود سے اس اختیار کو ثابت نہیں کیا۔
اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، کہ آپ اپنی خواہشات نفس سے فیصلے نہیں کرتے تھے، اپنی مرضی کی باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ جو آپ کو وحی سے بتایا جاتا تھا اس کے مطابق آپ بات کرتے تھے۔ تو جب تک وحی نہیں آئی آپ نے فیصلہ نہیں کیا، نہ اپنی مرضی کے مطابق اور نہ ہی سائل کی مرضی کے مطابق۔ جب اللہ نے آپ کو اختیار دیا تو آپ نے پھر ترجیح کس کو دی؟ جس پر اس کا زیادہ حق بنتا تھا۔ اور پھر یکسر تقسیم کے قانون کو ایک طرف رکھتے ہوئے کیا فرمایا؟ فاتقوا اللہ، تین چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ نمبر ایک، اللہ سے ڈرو۔ نمبر دو، آپس کے تعلقات درست رکھو۔ اور نمبر تین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ان تین چیزوں کو کس سے منسلک کر دیا گیا؟ ان کنتم مؤمنین، ایمان سے، کہ تم نے یہ جنگ اللہ کے راستے میں لڑی ہے، ایمان لانے کے بعد لڑی ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اب تم ان تین صفات سے متصف ہو جاؤ۔ سب سے پہلے تقویٰ کا حکم، وہ کیوں؟ اس لیے کہ مال کی تقسیم میں خیانت سے، ہیرا پھیری سے اس وقت تک نہیں بچا جا سکتا جب تک کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، امانت کا پاس نہ ہو۔ پھر اسی طرح چونکہ مال کی تقسیم میں باہمی تعلقات کے بگاڑ کا اندیشہ ہے، اس لیے اصلحوا ذات بینکم۔ اور پھر اس کے باوجود، یعنی تقوی اور آپس کی اصلاح کے باوجود، اگر کہیں اور کمی بیشی ہو جائے، کوئی اور اختلاف ہو جائے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی تمام مشکلات سے نکلنے کا حل ہے۔ مسلمانوں کی اصل اصلاح اس وقت ہو سکتی ہے جب تک وہ سارے معاملات میں اپنا معیار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بنائیں۔ جب وہ تمام معاملات میں معیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیں۔ اسی لیے فرمایا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: اسلام آباد میں پاکستان ایئر فورس گروپ کیپٹن کے شہید کرنے جوابدار کے گرفتار کیے گئے. پولیس جوابدار سعد عباسی کے نون کلاکن اندر گرفتار کرے ورتو. آج اسلام آباد علی ناصر رضوی پریس کانفرنس کرنے جو تو ملک کی راجدھانی میں حاضر سروس فوجی آفیسر کی شہادت ایک چیلنجنگ کیس ہو. جدید ٹیکنالوجی کے کلاکن اندر گرفتار کرے ورتو. جوابدار سعد عباسی آئین آر نمرا کے نجی اسٹور سے گڈ کم کرا ہوا روزانہ گڈ ایندا وا ہوا. گروپ کیپٹن آسم طارق ناری کے جوابدار کھان بچایا پر فائرنگ میں شہید تھی ویو. ایس ٹی پی پارا پانی کوٹ اور سندھ کے وسیلن کے فلٹ عوام دشمن بجٹ خلاف مظاہرہ. حیدرآباد سکھر لاڑکانو نواب شاہ بھان سعید آباد نصر روز سیون سیداد کوٹ منظور آباد بارڈار تھل کنٹی تنگوانی بین شرن میں احتجاجی مظاہرہ. اگوان جو حکومت بجٹ میں اربیں روپیہ پنجاب کشمیر گلگت میں خرچ کیا سندھ کے وسیلن کے وفاق راتوں ہنی رہا ہے پانی کے بدھاڑو ہنو پہ وجے جن خلاف جدوجہد جاری رہی. بدین ڈسٹرکٹ جیل میں قتل کیس کے جوابدار پاہو کھائی مبینہ طور سے آبکات کرے چھو لاش اسپتال منتقل. جیل انتظامیہ چوان ہے تو جوابدار حسین کچی جیل کے واش روم میں پاہو کھائی آبکات کیا. جوابدار حسین کچی کے 2 جون سے ماتری کی طرف عدالتی ریمانڈ سے جیل موکل ہو. قیدی جو مرد پوسٹ مارٹم لائن انڈس اسپتال بدین منتقل کیا ویو ہے.
1: سولر بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن

ایران نے امریکہ وچ بھی ٹیکنیکل سطح پر گالن جو ٹیون دور 14 ۽ 15 جولائی اسلام آباد میں تھن جو امکان حکومتی ذریعے جو چوڑا ہے تو سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن اسٹاک ایک قطر کی راجدھانی دعا میں گالن جب دور تھی چکا ہے ٹیکنیکل معاملن تے ایرانی امریکی ماہر گالن میں شریک تھیندا پاکستان چاکری کندر طور ایران امریکہ وچ میں ٹیکنیکل گالن میں شریک تھیندو پر میڈیا موجب اسلام آباد میں گالن میں ایٹمی پروگرام میں ضبط کل اساسن تے غور کیا ویندو

حکومت سرکار غیر ممکن سہولتوں دینا پرعزم ہے انویس پارک پورٹل جو مقصد پڑے سرکاری کے ہتھی دینا ہے نعرے بارے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب چیو پاکستان میں سرکاری جا گھنا موقع موجود ہیں انویس پارک پورٹل سانا سرکار لائے آسانی پیدا تھی

0: ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ جو آخری رسم جاری مڑ کے جلوس کی صورت میں مسلح مسجد کا کم منتقل کرنے والا سفر شروع مڑ کے لکھیں سوگ وار کی موجودگی میں تہران کے مختلف رستن تا گزارو ویو جلوس بعد شہید آیت اللہ خامنہ جو مڑ کم منتقل کیا ویو
1: لکھی غلام صاحب جتوئی امردرن میں فیصلے بعد بیہر تکرار شروع تھی پی فائرنگ میں نگر مارج پی پولیس و تکرار بعد آپریشن پنن جوابدار کے گرفتار کرنے کی دعوی گھوٹان چو تو نگر جڑیل سعد خانانی پولیس کی فائرنگ میں مارج پی ہے

چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے السلام علیکم پیارا سا چہرہ میٹھی سی آواز معصوم سے دوست سویٹ سی ہنسی پرفیکٹ پرسنالٹی خوش مزاج انداز مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار سندھ کی آواز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ سی جہاں جہاں بھی موجود ہے بالکل ٹپ ٹپ سے کول اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں جہاں جہاں بھی موجود ہے بالکل میرے ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پورے پورے تیار ہیں پورے پورے ایک بجے تک سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے جو کہ آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 ٹل 1 پی ایم آپ کا میرا ساتھ رہتا ہے اور یہ خوبصورتی بڑا خوبصورت سا ساتھ جو کہ آج بھی جاری ہو ساری رہے گا پورے پورے ایک بجے تک وقت ہوا زیادہ 11:21 پاکستان کا میاری وقت ہے تمام لوگوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں چاہے آپ بس میں ٹرک میں رکشا میں کار میں بائک پہ جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہاں وسیم صرف جرنی بیٹر لیٹ دین نیور اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیچ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی بابا جی خدا خیریت موجود اور توکل خدا خیریت مطلوب تمام لوگ جن لوگوں کی سالگرہ ہے ان کو کہیں گے میں نے منی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اس کے علاوہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون جو لوگ لائف میں کچھ اچھا کچھ بیٹر کچھ بڑا کچھ یونیک کچھ ڈفرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں

شباروں شہروں اور شراہوں میں وادی اور پہاڑوں دریاؤں اور میرے گزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میرے پرستاروں یہاں کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے تمام سننے والوں کو چاہنے والوں کو محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم اهلا وسهلا مرحبا بخیر آگے لے جی آیا نو سب بسم اللہ بونجور چاؤ نی ہاؤ اینڈ ویلکم ان ٹو زندگی گلزار ہے بہت کچھ ہے سننے کو سنانے کو سمجھنے کو سمجھانے کو سیکھنے کو سکھانے کو بولنے کو بلوانے کو اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں کروں گی لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا اور اس گانے کے ساتھ ہم چلیں گے آگے اور آپ کو بتائیں گے ہم کیا کر رہے ہیں سٹے ٹیون

0: اوکے جی نیکسٹ کالر ہیلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام کون بات کر رہے ہیں
1: ننڈو شہر بات کر رہا ہوں ضلع فلکا ضلع گھوٹ کی
0: اوکے پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں
1: ہاں
0: کون سے پروگرام سن رہے ہیں
1: پروگرام سن رہے پیا تھا گھوٹ میں سندھی گل آؤ نا
0: سندھی گل آئے ہو کی آئے ہو ادھر ٹھیک آئے ہو اوکے کال ڈراپ ہوگی ادا کی آگے دوبارہ ٹرائی کیجیے گا پلیز اچھا نیکسٹ کالر ہیلو اوکے ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو السلام علیکم کیا حال چال کون بات کر رہے ہیں اوکے جی وقار بھائی گانا کون سا سنائیں گے
2: گانا ہم آپ کو سنائیں گے پہلے آپ یہ بتائیں آپ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے
0: ہاں جی خیر خیریت سے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں
2: مولا آپ کو آباد رکھے گانا ہم سناتے ہیں آپ کو لگیے تو

0: ایران جو شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی جو آخری رسم جاری مڑ کے ضروری صورت میں مصلی مسجد کا حکم منتقل کرنے والا سفر شروع مڑ کے لکھیں سوگوارن کی موجودگی میں تہران کی مختلف رستن تک گزارو ویندو جلوس بعد شہید آیت اللہ خمینی جو مڑ کو منتقل کیا ویندو ایرانی صدر مسعود بخشان چیو ہے تو شہید ریور سکھارے چڈی تو ایران جو عظیم سرمایہ عوام اتحاد ہے اصا ایران کی عزت ترقی عظمت والے رستے سے ہلندا رہنداس
1: ہے انویسٹ پاک پورٹل جو مقصد پر ڈی سیڑپکاری کے ہتھی دین ہے نانے والے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب ہے تو پاکستان میں سیڑپکاری جا گھنا موقع موجود ہیں انویسٹ پاک پورٹل سے سیڑپکار لائے آسانی پیدا تھی
0: وڈے وزیر مراد علی شاہ سے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کی پاکستان میں مقرر ڈائریکٹر کی ملاقات سندھ میں عالمی ڈیٹا سینٹرز کے قیام اور متبادل انرجی وارن ذریعن تے گالیوں وڈے وزیر مراد علی شاہ جو تو ننڈن آبادگرن کے گروپ کی صورت میں سبسڈی والے ٹریکٹر فراہم کیا ویندا آبادگرن کی تربیت بھی ضروری ہے
1: اسلام آباد میں پاک فضائیہ جے گروپ کیپٹن عاصم طارق کے شہید کندر جوابدار سی سی ٹی وی فوٹیج ساموں اچھی وئی جوابدار کے کیپٹن عاصم طارق کے شہید کرن بعد دکان تا نئی شرٹ وٹھی تبدیل کندے ڈسی سکجے تو جوابدار گزرل ڈیہ پاک فضائیہ جے گروپ کیپٹن کے شہید کیو ہو
0: لاہور میں پرڈی عورتن کے اغوا زیادتی والے کیس میں اہم اکبر آئی پرڈی عورتن سے اجتماعی زیادتی کی تصدیق تھی وئی ٹرین جوابدارن جا ڈی این اے میچ تھی ویا پولیس موجب جوابدار نواز ساجد اور سکندر جا جزا میچ تھی ویا جوابدار نواز سب کا پہ عورتن سے زیادتی کئی اٹھ جوابدارن جا ڈی این اے سمپل بھی ورتا ویا

0: حکومت سنپکارن کی ہر ممکن سہولتوں دین لائے پرعزم ہے انویسٹ پاک پورٹل جو مقصد پرڈی سنپکارن کی ہتھی ڈیڑھ ہے نانے والے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب چیو ہے تو پاکستان میں سنپکاری جا گھنا موقع موجود ہیں انویسٹ پاک پورٹل سے سنپکارن لائے آسانی پیدا تھی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندا ہوا
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
4: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے
5: چاہاں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
6: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
5: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
6: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین
5: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار لائن لائے
6: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
5: 0331252578
6: جی ہاں بڑی 361 525 786
5: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
6: سندھ جو آواز

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
4: ہائے ہائے ہائے.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ نوجوانوں کی روزگار اعظم کے پروٹوکول امیگریشن والے نظام کے ڈیجیٹلائز کرنے کی ہدایت. شہباز شریف چھو تو پاکستان کے افرادی قوت باصلاحیت ہے. نوجوانوں کی روزگار ہنری سکھا لائے ضروری قدم کھایا وجن.

حماس ویہن سالن بعد غزہ جی حکومت کا دھار تھی وئی غزہ جو انتظام سنبھالیندڑ باڈی ٹوڑن جو اعلان حماس سے ترجمان چیو ہے تو غزہ جو انتظام سنبھالیندڑ سول باڈی کے ٹوڑے چڈیو ہے سول انتظامیہ کے ختم کرنے جو مقصد ہتھیار فٹا کرنا نہ ہے غزہ جو انتظام عوامی سطح تے قبولیت جوگے شخص حوالے کیا ویندو ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی جو آخری رسموں جاری مڑ کے جلوس کی صورت میں مسلح مسجد کا قم منتقل کرنے والا سفر جاری لکھیں سوگوارن پارا امریکہ اسرائیل کا قتل جو پلاند وٹھن جو مطالبہ جلوس بعد شہید آیت اللہ علی خامنائی جو مڑ قم منتقل کیا ویندو ایرانی صدر مسعود پشکیان چیو ہے تو شہید رابر سیکھارے چڈیو تو ایران جو عظیم سرمایو عوام اتحاد ہے اساں ایران کی عزت ترقی عظمت والے رستے تے ہلندا رہنداسی ایران سا امن گالیوں خامنائی جی آخری رسمن تائیں معطل رہندیو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تصدیق کرے چڈی امریکی نیوز ویب سائٹ سا گالائندے ڈونلڈ ٹرمپ چیو تو ایران جو سموری اعلی شخصیتوں جناز نماز میں موجود ہیں چاہیوں تھا تو خین

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: کور کمانڈرز جو پرڈیہی مدد ذریعے انتشار پکھڑیندڑن کے چتھن جو فیصلو. سندھ تاس معاہدے بابت بھارتی موقف رد. پانی کے جائز حق لائے سمورا گھربل قدم کھڑن جو بھی اعلان. فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی صدارت ہیٹ کور کمانڈرز کانفرنس کشمیر پاکستان کی شہ رگ قرار. پاکستان میں تھیندڑ دہشت گرد حملن لائے افغان سرزمین کے استعمال سے گھنٹی جو اظہار. افغان طالبان رجیم کا پاکستان خلاف پانچ سرزمین جو استعمال روکن جو بھی مطالبہ. پاکستان میں دہشت گردی لائے استعمال تھیندڑ افغان علاقن میں انٹیلیجنس بیسڈ کاروائیوں جاری رکھن جو فیصلو. فارم چھو ہے دہشت گردی سبب متاثر تھیندڑ علاقن میں گورننس جو بہترین نظام جوڑی وجے جو سیاسی پٹ بھرائی سے تھیندڑ دہشت گردی ڈوہن والی گٹھ جوڑ کے ٹوڑے. فیلڈ مارشل آصف منیر کور کمانڈرز کے جنگ کی تبدیل تھیندڑ کردار موجب ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان سے عمل تیز کرنے کی ہدایت کردے چھو ہے تو پاکستان کی سلامتی قومی مفادن جو ہر قیمت سے تحفظ کیا ویسے.
1: بھارت کو بتانا چاہتے ہیں کہ سندھو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام سے لے کے بلوچستان اور سندھ کے بارڈر تک کوش تک کے جو عوام ہم اس کا دفاع کریں گے. ہم آپ کو جواب دیں گے. ہم سندھو پہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جنگ لڑنا پڑیں گے تو جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے. گلگت بلتستان آزاد کشمیر سے لے کے لارکانوں تک کے عوام تیار ہے. مرسو مرسو سندھو نہ دیسوں, جس کا مطلب ہے مروں گا مروں گا مگر سندھو پہ کمپرومائز نہیں کروں گا.
0: مودی بدھی چھڈے سندھ تاس معاہدے تے کدہ بٹھا نہ کنداسی. سندھو دریا جو دفاع کنداسی. جنگ وڑنی پئی تو وڑھنداسی. تجھی ہر سازش ناکام بنائیداسی. کامیاب تھینداسی. گلگت بلتستان میں وڈے وزیر کی حلف برداری تقریب کے خطاب کردے پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری چھو تو پاک فوج جنگ میں بھارت کے برتناک شکست ڈنی. بھارت کا شکست ہضم نتھی رہی ہے. بھارت ہانے اسرائیلی ماڈل اختیار کیا. مودی افغانستان ذریعے پاکستان میں مداخلت کرنا چاہے تو. پاکستان جو عوام متحد ہے. دشمن کی ہر سازش ناکام کند. گلگت بلتستان میں عوام سے کل وائدہ پاڑیداسی. سمورن جماعتن سے گڈجی کم کنداسی. حماس 20 سالن بعد غزہ کی حکومت کا دھار تھی وئی. غزہ جو انتظام سنبھالیندڑ باڈی ٹوڑن جو اعلان. حماس کے ترجمان چھو ہے تو غزہ جو انتظام سنبھالیندڑ سول باڈی کے ٹوڑے چڈیو ہے. سول انتظامیہ کے ختم کرن جو مقصد ہتھیار فٹا کرن نہ ہے. غزہ جو انتظام عوامی سطح تے قبولیت جوگی شخص حوالے کیا ویندو. ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی جو آخری رسموں جاری. مڑ کے جلوس کی صورت میں مسلح مسجد کا کم منتقل کرنے والا سفر بھی جاری. لکھیں سوگوار پارا امریکہ اسرائیل کا قتل جو پلان وٹن جو مطالبہ. جلوس بعد شہید آیت اللہ علی خامنائی جو مڑ کم منتقل کیا ویندو. ایرانی صدر مسعود پشکیان چھو ہے تو شہید رہبر سکھارے چڈی تو ایران جو عظیم سرمایو عوام اتحاد ہے. اساں ایران جی عزت ترقی عظمت والے رستے تے ہلندا رہنداسی. ایران سا معاملہ بہترین انداز میں اگتے ودی رہا ہے. امریکی فوج عسکری میدان میں ایران کے شکست دینی ہے. تہران کریں بھی ایٹمی ہتھیار ٹھاہے نہ سکندو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو ہے تا امریکی فوج وینزویلا میں بہترین کارکردگی دکھاری. ہانے بھی دنیا جی بہترین فوج ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ نوجوان کے روزگار بابت اہم اجلاس. وزیر اعظم کی پروٹیکٹریٹ آف امیگریشن والے نظام کے ڈیجیٹلائز کرنے کی بھی ہدایت. شہباز شریف چھو تو پاکستان کی افرادی قوت باصلاحیت ہے. نوجوان کی روزگار ہنری سکھیا لائے ضروری قدم کھیا.
2: آپ سن رہے تھے GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान. GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
4: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
4: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
4: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔